Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Vänsterpartiets talmansbesked skakade förtroendet i Socialdemokraternas topp. Demokraterna planerar hårda granskningar om de tar representanthuset. Och schweizarna avvisar ett förslag om ännu striktare neutralitetspolitik. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Linn Hall. Socialdemokraternas partiledning reagerade med ilska efter Vänsterpartiets besked att partiet tänker rösta på moderaten Andreas Norlén i måndagens talmansval enligt Expressens uppgifter. Flera personer ansåg enligt uppgifterna att förtroendet mellan partierna hade skadats. Socialdemokraterna hade ännu inte lämnat någon officiell kommentar och det var oklart vem partiet nominerade. Schweiziska väljare sade tydligt nej till en ännu striktare tolkning av landets över 200 år gamla neutralitetspolitik, rapporterar AP. Resultatet innebär att den nuvarande tolkningen av neutralitetspolitiken står fast. Microsoft-grundaren Bill Gates sa i NBC's Meet the Press att en så kallad kill switch inte räcker för att hindra illasinnade aktörer från att använda artificiell intelligens i attacker. Intervjun sändes på söndagen och ingår i den fortsatta debatten om riskerna med AI. Om demokraterna vinner majoritet i USA:s representanthus i mellanårsvalet om en månad, väntar hårda granskningar av president Donald Trump, hans familj och hans administration, rapporterar AP. En majoritet skulle ge partiet mer resurser att utreda vad demokraterna beskriver som korruption och maktmissbruk. Granskningarna kan enligt AP leda till ett tredje riksrättsförfarande. Tysklands herrlandslag i fotboll förlorade mot Grekland i Nations League när Jürgen Klopp gjorde sin första hemmamatch som tysk förbundskapten. Enligt Omni var det första gången någonsin som Tyskland förlorade mot Grekland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Lunch och musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
10: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
12: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Östra USA drabbas av oväder och omfattande strömavbrott. Polisen varnar för ett nytt telefonknep med påstådda hyrbilar. Och norskt regeringsråd pekar mot en resurs Magdalena Andersson saknar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Du lyssnar på

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 27 september med Linn Hall. GP skriver att Polismyndigheten varnar för en ny bedrägerivåg där bedragare ringer upp människor och påstår sig företräda en biluthyrare. Bedrägeriet kopplas till bank-ID. Svenska Dagbladet skriver att Norges statsminister Jonas Gahr Støre har löst en regeringssits som liknar den Magdalena Andersson står inför. Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstahein säger att den norska oljefonden har underlättat budgetuppgörelser mellan fem partier med olika prioriteringar. Amerikanska medier rapporterar att en kraftig storm rör sig längs USA:s nordöstra kust. Stormen för med sig hårda vindar och stora regnmängder och omkring 100 000 är utan ström. Euronews rapporterar att Italiens utrikesminister Antonio Tajani har fått hård kritik efter ett panelsamtal där han rekommenderade män att gifta sig med mer lågmälda kvinnor i längre kjolar. Flera kvinnliga oppositionspolitiker protesterade genom att bära korta kjolar och Tajanis försvar under FN:s generalförsamling väckte ny kritik. AFP skriver att Irlands herrlandslag i fotboll har röstat för att möta Israel i Nations League, trots starka åsikter bland spelarna om Gaza-kriget. Det irländska fotbollsförbundets ordförande David Correll sa att en klar majoritet ville spela. Spelarna ska bära svarta armbindlar under matchen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
5: Yamaha revs your heart.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Ett kraftigt oväder slår mot USA:s nordöstra kust. Polisen varnar för ett nytt trick kopplat till bank-ID. Och en italiensk ministers uttalande om kjolar mötte skarp protest. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

9-5, secondhand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: från Radio Bohuslän den 27 september med Nils Kulle. GP skriver att polisen varnar för ett nytt bedrägeri där personer rings upp av bedragare som påstår sig vara biluthyrare. Bedrägeriet kopplas till bank-ID och polisen uppmanar människor att vara vaksamma när okända personer tar kontakt och ber om digital legitimering. Svenska Dagbladet beskriver hur Norges statsminister Jonas Gahr Støre har samlat fem partier med olika prioriteringar. Aftenpostens politiska redaktör Kjetil Alstadheim säger i artikeln att Norges oljefond har underlättat budgetuppgörelserna och pekar på både fördelar och nackdelar om Socialdemokraterna skulle regera ensamt i Sverige. Enligt amerikanska medier rör sig en storm längs USA:s nordöstra kust med kraftiga vindar och stora regnmängder. Omkring 100 000 uppges vara utan ström i östra USA när ovädret drar vidare längs kusten. Euronews rapporterar att Italiens utrikesminister Antonio Tajani fick hård kritik efter ett panelsamtal där han rekommenderade män att gifta sig med respektabla kvinnor med längre kjolar. Flera kvinnliga oppositionspolitiker protesterade genom att bära korta kjolar. När Tajani senare beklagade att uttalandena hade missförståtts växte kritiken ytterligare. AFP skriver att Irlands herrlandslag i fotboll har röstat för att möta Israel i Nations League, trots starka invändningar kopplade till Gazakriget. Det irländska fotbollsförbundets ordförande David Correll sa att en klar majoritet röstade för spel. Spelarna ska bära svarta armbindlar för att hedra dem som dödats i konflikten. Målvakten Gavin Bassuno står fast vid att inte spela.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6:30.

0: But if you keep on hurting me, then I've got to go.
1: Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ovädret drog in över USA:s östkust och slog ut elen. Polisen varnar för ett nytt knep i bank-ID-bedrägerierna. Och Antonio Tajanis ord om kvinnors klädsel ledde till protester. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.com

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Nils Kulle. Enligt Expressen räknar Socialdemokraterna med att det kan krävas flera statsministeromröstningar innan Vänsterpartiet släpper kravet på att ingå i en rödgrön regering. Inom Socialdemokraterna diskuteras vad Vänsterpartiet kan erbjudas istället. Vänsterpartiet meddelade sent på söndagen att partiet tänker rösta på moderaten Andreas Norlén som talman. Enligt The Telegraph kan en kvinna som var på väg hem från en fest ha stoppat ett misstänkt planerat terrordåd vid flygbasen RAF Fairford i England. Kvinnan såg övergivna skåpbilar på en landsväg vid byn Welford och upptäckte flera maskerade män. Hon larmade polisen och knappt en halvtimme senare var de misstänkta gripna. Schweiziska väljare sa nej till en striktare tolkning av landets neutralitetspolitik enligt AP. 70% röstade nej i folkomröstningen och nej-sidan vann i samtliga 26 kantoner. Förslaget drevs av Schweiziska Folkpartiet och skulle bland annat ha begränsat möjligheten att införa sanktioner mot andra länder utan FN-beslut. Norges målvakt Örjan Nyland gjorde en uppmärksammad tavla när Portugal gästade Oslo i Nations League. Misstaget blev avgörande när Norge förlorade matchen enligt Omnis rapportering. Resultatet innebär ett bakslag för Norge i turneringen. Tyskland förlorade mot Grekland när Jürgen Klopp gjorde sin första hemmamatch som tysk förbundskapten enligt BBC:s matchstatistik. Inhopparen Dimitrios Korbelis gjorde matchens enda mål i den andra halvleken. Det var första gången som Tysklands herrlandslag förlorade mot Grekland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Vi är tillbaka efter det.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Radiosporten reagerade efter misstankarna mot Stefan Holm. Tre personer fördes till sjukhus efter en olycka i Göteborg. Och en AI-miljardär köpte 15 000 hektar skog i Härjedalen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: någon. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Nils Kulle. Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2026 visar att drygt 60% av befolkningen använder AI-verktyg. Enligt Dagens Nyheter har andelen ökat från drygt 40% på ett år. Internetexperten Måns Jonasson vid Internetstiftelsen sa att utvecklingen har gått ovanligt snabbt. Statsvetaren Tommy Möller sa till Svenska Dagbladet att Vänsterpartiet kan göra ett misstag om partiet står fast vid att rösta på moderaten Andreas Norlén som riksdagens talman. Enligt Möller kan beslutet göra regeringsbildningen krångligare. Om Vänsterpartiet håller fast vid beskedet väntas Norlén väljas om idag. Två spanska poliser dödades när misstänkta narkotikasmugglare körde över en mindre polisbåt i södra Spanien. Wall Street Journal beskriver attacken som en symbol för hur kokainhandeln har flyttat fram sina positioner på den spanska solkusten. Vinsttillväxten i den kinesiska industrin bromsade in i augusti, visar officiell statistik som CNBC hänvisar till. Industrivinsterna ökade med 4,2% jämfört med samma månad i fjol. Det är en låg nivå jämfört med tidigare i år då tillväxten låg över 10%. Taylor Swift blev historisk under nattens MTV Video Music Awards, rapporterar Omni. Artisten skrev därmed in sig i galans historia vid årets prisutdelning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart är nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI utreder flera incidenter där användares bilder har läckt.
1: Sverige fick en stark start i Nations League efter 2 stjärnmål.
0: Och efter mediebråket ändrade Donald Trump ton i Vita huset.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Källor uppger för Reuters att OpenAI fortfarande kartlägger incidenter där bolagets bottar agerade på oönskade sätt. Omkring 25 incidenter har upptäckts och antalet fortsätter att öka. I en av de offentliggjorda händelserna läckte 53 bilder från ChatGPT-användare. OpenAI har sagt att utredningen ska ta flera månader.
1: Den kanadensiska provinsen Alberta har hittat en råtta efter att i mer än 70 år har beskrivit sig som Kanadas enda råttfria provins. Provinsens rykte har byggt på ett omfattande bekämpningsprogram som inleddes på 1950-talet.
0: Newsweek rapporterar att USA:s president Donald Trump riktade ovanligt försonliga ord till medierna under en pressträff i Vita huset. Uttalandet kom efter flera dagars bråk där CNN, Politico och MS Now först portades från Vita huset innan en domare tvingade presidenten att häva beslutet.
1: Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark varnade i Svenska Dagbladet för att köpa aktier i nynoterade börsbolag utan att först göra noggrann research. Hon sa att sparare lätt kan dras med i en allmän hype och riskera att förlora pengar.
0: Wall Street avslutade veckan på plus efter att oljepriset sjunkit på nya uppgifter om förhandlingar mellan USA och Iran. S&P 500 och Nasdaq steg 0,5% och Dow Jones steg 0,9%. Microsoft lyfte 3,7% efter att ha lanserat en ny version av Copilot.
1: Sveriges herrlandslag i fotboll vann höstens första Nations League-match mot Rumänien med 2-1 på Strawberry Arena i Solna. Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde de svenska målen i första halvlek. Emil Holm tvingades lämna matchen skadad efter att ha tagit sig för baksidan av ena låret.
0: Enligt Sportbladet behövde matchbollen bytas flera gånger under Nations League-matchen mellan Sverige och Rumänien. Spelarna anmärkte tidigt på bollarna. Tidningens uppgifter säger att bollarna godkändes före matchen, men sen började släppa ut luft.
2: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8:30.
3: Radio Bohuslän.
4: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En barskjutning i Sydafrika krävde många dödsoffer under lördagskvällen. Tre fördes till sjukhus efter en våldsam bilolycka i Högsbo. Och ett skogsköp i Härjedalen väcker frågor om Palantirvedens planer. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, nu blir det reklam.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10 i Lysekil.
7: Brant båt, vi ser båt med kärlek till miljön. Brant båt, vi ser till att din sommar blir skön.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
10: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
11: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
12: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
13: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 12860.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
3: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
8: Yamaha revs your heart.
9: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En man anhölls efter en misstänkt våldtäkt på hotell i Norrköping. CNN stoppas från presidentplanet inför Donald Trumps resa till Tennessee. Och TikTok betalar 1 miljard efter anklagelser om bristande skydd för barn. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen. Det kommer ju ny om 3 timmar.

0: She told me to never lose my light. It's a very common saying in Norwegian, aldri miste lyset ditt, or like never lose your light in English. So she told me that, and if I ever lost my light, I have to find it right back again, because I'm gonna reach very far.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio på huslän.
4: Du lyssnar på

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Molle Sund. En man i 40-årsåldern sitter anhållen misstänkt för en våldtäkt på ett hotell i Norrköping. Polisen uppgav på sin hemsida att mannen greps efter händelsen. Inga ytterligare detaljer om målsäganden eller omständigheterna har redovisats. TikTok har nått en förlikning med den amerikanska delstaten Alabama enligt flera nyhetsbyråer. AFP skriver att sociala medieplattformen ska betala minst 100 miljoner dollar, omkring 1 miljard kronor. TikTok anklagades för att ha vilselett föräldrar om skydd för barn och för att vara beroendeframkallande. Enligt Bloomberg införs också nya begränsningar för tonårsanvändare. Vita huset tillåter inte CNN att resa med presidentplanet Air Force One när Donald Trump ska åka till Tennessee under lördagen för att se en amerikansk fotbollsmatch. Washington Post rapporterar att beslutet kommer under den fortsatta konflikten mellan Trump-administrationen och delar av medierna. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard talade i natt inför FN:s generalförsamling enligt TT. Hon lyfte ekonomiskt självbestämmande för kvinnor och beskyllde Ryssland för krigsbrott. Hon kritiserade också att få länder har plats i FN:s säkerhetsråd och föreslog fler tillfälliga och permanenta platser, bland annat för Afrika. Programledaren Christer Lundberg kritiserade Sveriges Radios beslut att lägga ner podden Fråga Agnes Wold. Aftonbladet skriver att Lundberg kallade beslutet konstigt och pekade på att många lyssnare uppskattar programmet. Sveriges Radio har beslutat att programmet inte fortsätter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
10: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att fram till 1999 ägde staten marken som Kronoholme var marken fri att bygga på, vilket skapade den unika och extremt täta bebyggelsen.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänen. En man greps efter en misstänkt våldtäkt på ett hotell i Norrköping. Vita huset stoppade CNN från presidentplanet inför Donald Trumps resa. Och TikTok betalar stort efter anklagelser om bristande skydd för barn. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Mazda, Mazda, från Mannes Motor i till stan. Mazda, Mazda, från Mannes Motor i till stan.
5: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
6: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på
0: Radio Bohuslän. 98,1.
2: Tiden. Följ oss på Facebook.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Molle Sund. En man i 40-årsåldern sitter anhållen, misstänkt för en våldtäkt på ett hotell i Norrköping. Polisen uppgav på sin hemsida att mannen greps efter händelsen och att brottet utreds som våldtäkt. TikTok har nått en förlikning med den amerikanska delstaten Alabama, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt AFP ska sociala medieplattformen betala minst 100 miljoner dollar, ungefär 1 miljard svenska kronor. TikTok ska också införa nya begränsningar för tonårsanvändare, bland annat under skoltid och på natten. Vita huset tillät inte CNN att resa med presidentplanet Air Force One när USAs president Donald Trump skulle åka till Tennessee för att se en match i amerikansk fotboll. Washington Post rapporterar att beslutet gällde resan under lördagen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard talade inför FN:s generalförsamling i natt, enligt TT. Hon lyfte ekonomiskt självbestämmande för kvinnor, anklagade Ryssland för krigsbrott och kritiserade att Afrika saknar permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Hon föreslog fler, både tillfälliga och permanenta platser. Programledaren Christer Lundberg kritiserade beslutet att lägga ner Fråga Agnes. Våld skriver Aftonbladet. Sveriges Radio avslutar programmet som Lundberg har gjort tillsammans med läkaren och professorn Agnes Våld. Lundberg sa att beslutet var konstigt och att många älskar programmet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och om världen.

Hej, det är Helle Wistrand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs! Got introduced to you by a friend.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
3: power. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
10: Visste du att namnet Stenungsund kommer från det smala sundet mellan fastlandet och Stenungsön? Under 1700- och 1800-talet var Stenungsund ett centrum för sillfiske med salt- och trankokerier som blomstrade. Stenungsund utvecklades under 1800-talets slut till en populär badort för välbärgade göteborgare. Särskilt på Stenungsön, där ståtliga sommarvillor med egna badhus uppfördes. Bohusbanans ankomst 1907 ökade tillgängligheten. Men den genuina badortsepoken klingade av under 1940-talet och ersattes senare av mer omfattande sommarstugebebyggelse och industrialisering. Stenungsön blev centrum för badlivet med societetssalong, badrestaurang och ståtliga villor. Järnvägens tillkomst gjorde det dessutom enkelt för sommargäster att ta sig till orten, vilket blomstrade under tidigt 1900-tal. På 1920-talet fanns ett 50-tal hus på Stenungsön. De var då främst sommarbostäder. Den klassiska badortsepoken gick i graven under 1940-talet. Invigningen av broarna, Stenungsöbron och Källösundsbron, minskade behovet av färjor och förändrade tillgängligheten drastiskt. Idag är de flesta sommarstugor på ön permanentbostäder. Men områdets natursköna karaktär och historia som badort lever kvar. Stenungsunds identitet skiftade därefter från badort till en mer industriell ort. Särskilt efter etableringen av kraftverket och petrokemisk industri.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En villa attackerades med brand i Södertälje under natten.
1: Skyfallen i Bangkok har fått myndigheten att utfärda katastrofläge.
0: Och en person hittades död efter explosionen i Atens turistområde.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Du lyssnar på

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Myra Simpson.
1: Och Molle Sund.
0: En villa i Södertälje utsattes under natten för en brandattack. Enligt Aftonbladet kunde personer som fanns i huset själva släcka branden innan räddningstjänsten kom fram. Ingen person skadades. Polisen grep senare en man som misstänks för mordbrand och han anhölls efter beslut av åklagare.
1: Thailändska myndigheter har utfärdat katastrofläge efter 2 dygn av skyfall i Bangkok, skriver Omni. Stora översvämningar har drabbat stadens gator där invånare har tvingats vada genom vatten. Bilder visar också hur bilar drogs med i vattensamlingarna.
0: En kvinna har hittats död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten den 25 september, skriver Reuters. 5 personer saknas fortfarande efter explosionen. Räddningspersonal fortsätter att söka i området där byggnader skadades av detonationen.
1: USA:s president Donald Trump publicerade en karta där Hormuzsundet hade döpts om till Trumpsundet, rapporterar AP. Kartan lades ut på Truth Social på fredagskvällen och innehöll ingen ytterligare information. Sundet är en strategiskt viktig farled mellan Persiska viken och Omanbukten.
0: Den republikanske senatorn Tommy Tuberville anklagade amerikansk flygpersonal för att vara en del av furry-rörelsen, skriver Independent. Han sa att många piloter, flygledare och kabinanställda ingår i gemenskapen. Men påståendet saknar belägg. Uttalandet kritiserades på sociala medier som en upprepning av ett gammalt skämt.
1: Skådespelaren Pierce Brosnan sa i en intervju med Esquire att han hade omkring 20 minuter på sig att ta fram dialekten inför inspelningen av gangsterserien Mobland. Brosnan, som föddes på Irland, berättade att hans irländska dialekt hade försvagats efter många år i England och Kalifornien.
0: Skådespelaren Florence Pugh berättade i Vanity Fair att hennes stöd i Palestina ledde till att hon tappade följare. Hon sa också att hennes team hjälpte henne att planera arbetet med kommande filmer så att inspelningarna inte krockade med insamlingar till Gaza. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Lanrier, beläget i Uddevalla kommun, är en socken med medeltida anor som tillhörde Norge fram till 1658? Området, känt för sin stenkyrka från 1874 och lantliga karaktär, var en egen landskommun, ursprungligen Rir, från 1862 fram till samgåendet med Uddevalla stad 1971. Församlingen nämns i biskop Eystens jordebok från 1399. Fram till freden i Roskilde 1658 tillhörde området Norge, vilket präglat Bohusläns historia. Den nuvarande stenkyrkan i kyrkebyn uppfördes 1873-1874. Den ersatte en äldre träkyrka från 1671, vars medeltida föregångare var ännu äldre. Lanrier bildades som landskommunen Rir 1862, bytte namn till Lanrier 1885 för att särskilja sig från andra Rir-socknar. Indelta soldater tillhörde Bohusläns regemente, Leine kompani. Området är idag känt för sin natur, Skogarydsområdet och som en del av Uddevalla kommun. Den nuvarande kyrkan är ritad av Albert Törnqvist och rymmer en altartavla från 1874 föreställande Kristi förklaring.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En nattlig brandattack mot en villa slutade med ett anhållande. Katastrofläge råder i Bangkok efter 2 dygn av kraftiga skyfall. Och en död kvinna hittades efter explosionen i Atens turistkvarter. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. 3 bilar i rad. Det kallar vi trafikstockning.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 26 september med Myra Simson. En villa i Södertälje utsattes under natten för en brandattack, rapporterar Aftonbladet. En person anhölls efter händelsen. Omni skriver att thailändska myndigheter har utfärdat katastrofläge efter 2 dygn av skyfall i Bangkok. Regnet har orsakat stora översvämningar och bilder visar hur invånare vadar genom vatten på stadens gator, medan bilar har dragits med i vattensamlingarna. Reuters uppger att en kvinna har hittats död efter explosionen i turistområdet Plaka i Aten i fredags. 5 personer saknas fortfarande efter händelsen. I en intervju med Esquire sa den irländska skådespelaren Pierce Brosnan att han hade 20 minuter på sig att ta fram dialekten inför inspelningen av gangsterserien Mobland. Enligt Omni hade hans irländska dialekt försvagats efter många år i England och Kalifornien. I en intervju med Vanity Fair berättade skådespelaren Florence Pugh om sitt engagemang för Palestina. Enligt Omni tappade hon följare efter sitt stöd till Gaza och hennes team hjälpte henne att anpassa arbetsschemat så att filminspelningar inte krockade med insamlingar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att handelsman Flink var i verkligheten handelsmannen Gustav Emanuel Johansson 1884-1959 som drev en handelsbod på Flatön i Bohuslän? Han blev rikskänd genom Evert Taube som besökte ön på 1940-talet och förevigade honom i sina visor. Evert Taube tillbringade flera somrar på Flatön och ängen. Han inspirerades av den lokala miljön och människorna, där Gustav Johansson fick låna drag till karaktären handelsman Flink. Smeknamnet Flink sägs ha kommit från Gustavs tid som beväring, då han tilldelades soldatnamnet Flink. Han figurerade

I flera av Taubes mest älskade verk, bland annat i musikalen och filmen Maj på Malö, där han porträtteras som en godmodig men ibland sträng handelsman. Den ursprungliga handelsboden på Flaten fungerar idag som en populär restaurang och gästhamn. Besökare kan fortfarande se den miljö som inspirerade Taube och besöka det närbelägna Taube-museet. I januari 2025 tog en ny familj över driften av handelsman Flink för att fortsätta förvalta kulturarvet.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslan.se.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan.
2: Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan. Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Du lyssnar på...

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Myra Simson. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar försvarade partiets stöd till moderaten Andreas Norlén som talman. I Expressens rapportering sa hon att Vänsterpartiet vill se Andreas Norlén på posten eftersom han är erfaren och duglig. Beskedet kom efter att Magdalena Andersson kritiserade Vänsterpartiets agerande i talmansfrågan. Enligt New York Times har varningar om artificiell intelligens svårt att få fäste i Kina. Det styrande kommunistpartiets kontroll över teknik och samhälle gör att tanken på okontrollerbar teknik uppfattas som främmande. Det finns också misstankar om att larmen används för att hämma kinesisk AI-konkurrens. Irans delegation till FNs generalförsamling i New York hade inga planer på nya fredssamtal med USA. En källa uppgav detta för den statliga iranska nyhetsbyrån IRNA, enligt AFP. Trots tidigare besked från USAs president Donald Trump. Försäljningen av AI-glasögon tar fart, men kamerorna har blivit ett växande problem för branschen. Enligt The Economist har Metas Ray-Ban-modeller fått ett öknamn efter uppmärksammade fall av smygfilmning och trakasserier. Europas gaslager låg på 71% av kapaciteten, enligt TT. Genomsnittet för de senaste 5 åren har varit 87%. De lägre nivåerna innebär en risk för prischock på gasmarknaden inför vintern. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: någon.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Säbygården är ett unikum? Det är en av Bohusläns bäst bevarade storbondgårdar från tidigt 1800-tal. Mangårdsbyggnaden uppfördes mellan 1804 och 1808. Under 1700-talet bebodde Säby av ättlingar till länsmannen Torbjörn Larsson, som fick marken i förläning på 1690-talet. Under 1700- och 1800-talet var Säby en ledande utskeppningshamn för centrala Tjörn. Vid hamnen fanns för ett 60-tal backstugor byggda av jord, sten och torv. Säbys betydelse som hamn minskade när Skärhamn började expandera. Längst ut på Säbyö finns en unik restaurerad stenstuga som vittnar om hur fiskare och fattiga bodde förr. Konstnären Carl Nordström målade Säbygården 1883. Då var huset gult och hade bara en skorsten. Säbyö bestod ursprungligen av två separata öar som genom landhöjningen förenats med varandra och med fastlandet. Den tillhörande drängstugan har en nästan helt orörd inredning från förra sekelskiftet. Sedan 1970-talet fungerar Säbygården som museum och förvaltas av en stiftelse för att bevara öns bondekultur.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Ture Borg. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar slog enligt Expressen tillbaka mot Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det skedde efter att Andersson kritiserade Vänsterpartiet för stödet till Moderaten Andreas Norlén som talman. Dadgostar sa att partiet ville se Norlén eftersom han var erfaren och duglig och avvisade att beslutet handlade om en ny politisk allians. Enligt New York Times har varningen om artificiell intelligens haft svårare att få fäste i Kina än i väst. Tidningen beskriver hur kommunistpartiets starka kontroll över teknik och samhälle gör tanken på en okontrollerbar teknik främmande. Det finns också misstankar i Kina om att larmen används för att bromsa landets AI-konkurrens. Irans delegation vid FN:s generalförsamling i New York har inga planer på fortsatta fredssamtal med USA, enligt en källa till den statliga iranska nyhetsbyrån IRNA som AFP hänvisar till. Beskedet kom trots att USA:s president Donald Trump tidigare hade talat om fortsatta samtal. Det innebär att diplomatin mellan länderna står stilla i nuläget. The Economist beskriver hur försäljningen av AI-glasögon har tagit fart, men att inbyggda kameror har blivit ett växande problem för branschen. Metas Ray-Ban-modeller har fått öknamn efter uppmärksammade fall av smygfilmning och trakasserier. Kritiken riskerar att bromsa hypen kring den nya konsumenttekniken. Gaslagren i Europa är lägre än normalt inför vintern, enligt TT. Lagren ligger på 71% av kapaciteten jämfört med ett femårssnitt på 87%. Den lägre nivån ökar risken för kraftiga prisrörelser på gasmarknaden om efterfrågan stiger eller leveranser störs. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.com

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiet försvarade sitt stöd till Andreas Norlén som talman.
1: Iran gav ett avvisande besked om nya samtal med USA.
0: Och Europas gaslager är ovanligt låga inför den kallare delen av året.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen. Det kommer ju en ny om 3 timmar. I'm a redneck, 'cause I drink beer and I dip skull. Guess I'm a rambler.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken.

0: märken och dimensioner. Ring Bergs bilservice 12860.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio på Husle.
1: Du lyssnar på

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar slog i Expressen tillbaka mot Magdalena Andersson efter kritiken mot att Vänsterpartiet vill ge moderaten Andreas Norlén förnyat förtroende som talman. Dadgostar sa att partiet stöder Norlén eftersom han är erfaren och duglig och avvisade bilden av att beslutet innebär en ny politisk konstellation med högerpartierna.
1: New York Times beskriver hur varningar om AI har svårt att få fäste i Kina. Enligt tidningen ser många kineser larmen som ett västligt fenomen. Det styrande kommunistpartiets starka kontroll över teknik och samhälle gör att tanken på en okontrollerbar teknik uppfattas som främmande, samtidigt som vissa misstänker att varningarna ska bromsa kinesisk konkurrens.
0: En källa inom Irans delegation till FNs generalförsamling i New York uppgav för den statliga iranska nyhetsbyrån IRNA, enligt AFP, att delegationen i nuläget inte planerar fortsatta fredssamtal med USA. Beskedet kom trots att USAs president Donald Trump hade uttalat sig om fortsatta kontakter.
1: Försäljningen av AI-glasögon ökar, men kamerorna i produkterna har blivit ett växande problem för branschen, skriver The Economist. Metas Ray-Ban-modeller har fått kritik efter uppmärksammade fall av smygfilmning och trakasserier. Utvecklingen riskerar att bromsa intresset för AI-produkter som bärs i vardagen.
0: TT rapporterar att Europas gaslager ligger på 71% av sin kapacitet, jämfört med ett femårssnitt på 87%. De lägre nivåerna ökar risken för högre gaspriser inför vintern. Läget kan påverka energimarknaden i Europa om efterfrågan stiger eller leveranserna störs.
1: Arrangören för Stockholm Marathon meddelade enligt TT att ytterligare några tusen startplatser släpps på tisdag morgonen klockan 9.00. Tidigare uppgav arrangören att alla 25 000 biljetter var sålda. De nya platserna kommer från den internationella allokeringen och priset blir 1 795 kronor.
0: Aftonbladet rapporterar att Sara Larsson och Pink Panthers vann pris för bästa scenografi med låten Stateside på MTV-galan i Los Angeles. De var nominerade i 5 kategorier. Yang Lin var också nominerad och uppträdde under galan, men han blev utan pris. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.
2: Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är det inte kö på bolaget.

Hej, det är Hella Wistrand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Mr. International, Shock Up, Big Kev.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi har

0: vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Yamaha. Revs your heart.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio!

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En bild på ett svärd publicerades kort före skolattacken i Fagersta. Trump öppnade för nya Iransamtal efter att ha avfärdat Teherans krav. Och satellitbilder visar hur ett enormt glaciärstycke startade katastrofen i Himalaya. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk.

husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Bo Klova. Aftonbladet uppgav att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skulle samla partiledningen i ett digitalt möte under eftermiddagen. Tillsammans med partisekreteraren Tobias Baudin skulle hon gå igenom valresultatet, lägesbilden och hur partiet går vidare. En källa sa till tidningen att mötet kunde handla om mandat för kommande förhandlingar. Dagens Nyheter uppger att ett TikTok-konto publicerade en bild på ett svärd på en skoltoalett drygt 20 minuter före attacken på Brinellskolan i Fagersta. Polisen larmades klockan 14.06 om pågående dödligt våld på skolan. En misstänkt gärningsperson greps och flera personer skadades. CNN rapporterar att satellitbilder visar att ett 600 meter brett glaciärstycke lossnade före översvämningskatastrofen i Himalaya. Ismassan rasade 2 kilometer ner i floden Lendekola och drog med sig vatten, sten och pulveriserad is i mycket hög hastighet. Forskare kopplar ökade risker i området till uppvärmningen av Himalayas glaciärer. Axios uppger att USA:s president Donald Trump räknar med nya samtal med Iran under den kommande veckan. Beskedet kom dagen efter att Trump hade avfärdat Irans plan för att öppna Hormuzsundet. Iran krävde bland annat en veckas vapenvila, hävda sanktioner mot iransk olja och tillgång till frysta tillgångar. Skellefteå vann SHL-premiären hemma mot Brynäs med 7-2. En avgörande situation kom i den andra perioden när Brynäs fick ett lagstraff efter att ha haft 3 spelare för mycket på isen. Skellefteå utnyttjade det följande powerplay-spelet och gjorde flera mål. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
12: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. V-ledaren går till motangrepp i den infekterade talmansstriden. Iran ger nytt besked om samtalen med USA. Och lägre gaslager i Europa väcker oro för nya prisrörelser. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser. Woke up at 6 in the morning, already tired from being hard on myself, I get lost in myself. It never comes with a warning, sometimes it hurts like hell.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rätt

0: Besagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 28 september med Bo Klova. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar slog tillbaka mot Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson efter kritiken mot att Vänsterpartiet vill ge moderaten Andreas Norlén förnyat förtroende som talman. Enligt Expressen sa Dadgostar att Norlén är erfaren och duglig. Andersson hade sagt att Vänsterpartiet därmed anslutit till en ny konstellation med högerpartierna. Försäljningen av AI-glasögon ökar, men kamerorna har blivit ett växande problem för branschen, skriver The Economist. Metas Ray-Ban-modeller har fått öknamnet perversglasögon efter uppmärksammade fall av smygfilmning och trakasserier. Varningarna för artificiell intelligens har fått stort genomslag i väst, men i Kina ser många annorlunda på tekniken, enligt New York Times. Kommunistpartiets starka kontroll över teknik och samhälle gör tanken på okontrollerbar teknik främmande. Det finns också misstankar om att larmen används för att bromsa kinesisk AI-konkurrens. Irans delegation till FN:s generalförsamling i New York har i nuläget inga planer på fortsatta fredssamtal med USA. Det uppgav en källa för den statliga iranska nyhetsbyrån IRNA, enligt AFP. Gaslagren i Europa ligger på 71% av sin kapacitet. Det är klart lägre än genomsnittet på 87% under de senaste 5 åren, rapporterar TT. Den lägre nivån ökar risken för prischock på gasmarknaden. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi är alltid

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Vi

0: toppen i Hängnån.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Många dödades när militär slog till nära en marknad i Myanmar. Krypterade chattar pekade ut svensk man som greps i Marocko. Och nya ryska attacker mot Kiev krävde flera människors liv. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Bo Klova. Misstankarna mot den 31-årige gängkriminelle svensk som greps i Marocko förra veckan bygger på material från en krypterad meddelandetjänst som polisen har fått tillgång till. Sydsvenskan skriver att materialet pekar ut mannen i utredningen. Trump-administrationen i USA skär ner på regler för bensinbilar som skulle minska utsläppen. The Guardian rapporterar att beslutet gäller bestämmelser som var tänkta att dämpa klimatpåverkan från biltrafiken. Minst 33 personer har dödats i ett luftangrepp nära en marknad i västra Myanmar. AP rapporterar att Myanmars militär utförde attacken mot ett rebellkontrollerat område. Ytterligare 36 personer skadades. Rysslands attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev fortsätter. Lokala myndigheter uppger enligt AP att minst 7 personer har dödats under det senaste dygnet. Attackvågen har fortsatt att slå mot staden och dess invånare. Klädkedjan Boozt höjer prognosen för både tredje kvartalet och helåret efter en stark start på höst- och vinterhandeln. I ett pressmeddelande skriver bolaget att gynnsamt septemberväder kan ha tidigare lagt försäljningen jämfört med förra året. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

you can.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhyns djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhyns djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Vattnet stod kvar i Bangkok och ekonomiska följder väntades bli stora. SpaceX nådde en ny milstolpe trots problem under flygningen. Och hård kritik riktades mot S och V efter den rödgröna låsningen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
6: Radio Bohuslän!
7: Du lyssnar på

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 28 september med Bo Klova. Rödgröna debattörer riktade hård kritik mot konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet efter talmansstriden. Enligt Expressen ansåg den S-knutna opinionsbildaren Daniel Suhonen att Centerpartiet bar skulden för låsningarna, medan Flamman chefredaktören Leonidas Aretakis kritiserade Magdalena Andersson och ville

se konkreta samtal mellan de rödgröna partierna. Rymdbolaget SpaceX lyckades för första gången få raketen Starship att lägga sig i omloppsbana runt jorden. Enligt nyhetsbyråer drabbades raketen av ett motorfel mitt under flygningen, men försöket kunde ändå genomföras. Testet beskrivs som historiskt för bolagets arbete med den stora raketen. Översvämningarna i Bangkok väntas ge Thailands ekonomi en smäll i miljardklass. Reuters rapporterar att vattnet i vissa delar av den thailändska huvudstaden fortfarande stod upp till midjan efter helgens katastrofregn. Tusentals människor har sökt sig till nödboenden. Kina och USA har enats om att sänka tullarna på varor för totalt 60 miljarder dollar, motsvarande närmare 600 miljarder kronor. Reuters rapporterar att uppgörelsen gäller tusentals icke-känsliga varor som importeras mellan länderna, bland annat amerikansk majs och kosmetika, samt kinesiska hushållsapparater och leksaker. Förbundskapten Graham Potter gjorde 5 förändringar i Sveriges startelva till kvällens Nations League-match mot Polen. Sverige spelar matchen från klockan 20.45. Ändringarna innebär att nästan halva startelvan byttes ut jämfört med föregående uttagning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Bangkok räknar kostnaderna efter helgens kraftiga översvämningar.
1: Trump ska ha ställt en oväntad fråga till Kinas ledare.
0: Och SpaceX klarade en historisk flygning trots problem i luften.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 28 september med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Sveriges infrastruktur kan rustas utan att skattebetalarna behöver stå för en allt för stor del av kostnaden. Det visar en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin enligt ekonomen Claes Eklund. Rapporten pekar på möjligheter att använda mer privat kapital för att stärka bland annat järnvägen.
2: Alice Landerholm kandiderar till att bli ny ordförande för Moderata ungdomsförbundet när Douglas Thor lämnar posten i höst. För Expressen berättade den 23-åriga moderaten att hon vill ta över ledningen för ungdomsförbundet. Valet sker när Moderata ungdomsförbundet ska utse ny ordförande efter Thor.
1: Rödgröna debattörer kritiserade konflikten mellan

0: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i samtal med Expressen. Den S-knutna opinionsbildaren Daniel Suvonen ansåg att Centerpartiet bar en stor del av skulden för låsningen, men trodde att Vänsterpartiet till slut får ge upp sitt regeringskrav. Flamman-redaktören Leonidas Aretakis ansåg att de rödgröna partierna borde inleda konkreta samtal.
1: USA:s president Donald Trump frågade Kinas ledare Xi Jinping om han ville köpa amerikanska vapen. Det uppgav USA:s ambassadör i Kina för AP. Uppgiften kom efter den senaste tidens kontakter mellan länderna där handel och säkerhet har varit centrala frågor mellan Washington och Peking.
0: Thailands ekonomi väntas drabbas av miljardkostnader efter helgens kraftiga regn i Bangkok. Reuters rapporterar att vattnet fortfarande stod upp till midjan i delar av huvudstaden och att tusentals människor hade sökt sig till nödboenden. Skyfallen har skapat stora störningar i staden och försvårat återhämtningen efter översvämningarna.
1: SpaceX-raketen Starship lyckades nå omloppsbana runt jorden för första gången trots ett motorfel under flygningen. Det rapporterade flera nyhetsbyråer. Försöket beskrevs som historiskt för bolaget som länge har arbetat med att utveckla raketen för framtida uppdrag längre ut i rymden.
0: Förbundskapten Graham Potter gjorde 5 förändringar i Sveriges startelva inför kvällens Nations League-match mot Polen. Sverige tog också tidigt ledningen i matchen efter att Benjamin Nygren nickat in 1-0. Mötet spelades på svensk mark och var en ny match mellan lagen efter Sveriges seger i VM-playoffet i mars. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Du lyssnar på

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar!

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi är tillbaka efter det

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En storm slog mot USAs östkust och gjorde 100 000 strömlösa. Ett uttalande om kvinnors klädsel utlöste politisk storm i Italien. Och Irlands spelare röstade för match mot Israel, trots protester. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Install microwave ovens, custom kitchen delivery.